0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Слушайте каждый час новости на первом.
5: Это самые проверенные факты.
6: Это самая оперативная информация.
7: Это самая непредвзятая подача.
4: Новости каждый час. Оставайся на первом и не пропусти важное.
8: Чайник закипел.
9: Утром чайник шумит торопливо.
4: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.